0: Bung ընթրեք, երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը.
1: Սաուտ շաբաբ,
0: երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը.

מרבורו צ'אס מנקילאס צוזצינג נרה אח יגאף פצ'אס

posteli Hamas, ne va voluciar, ne închirar ciuzelzic nereu.

0: Համեղ բադարի և համեղ կիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան, կաստլիկ ատեսե լիտիմաց, ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկո աջախորդներուն, լիպանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուրբաթ գիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, ճաշարան ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը էլիթիմաց, հերացային 03-529-423, ճաշարան ռիհան պարյա խորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք դարպերցևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

Համեղ բադարի և համեղ կիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան, կաստլիկ ատեսե լիտիմաց, ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկո աջախորդներուն, լիպանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուրբաթ գիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ու դի ընկերակցությամբ։

0: ճաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ արիտներու եւ միութենական ծերնարկներու, ունի նաեւ փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, ճաշարան ռիհան ժունիե կաստլիկ, աթեսե էլիտիմաց, հերացային 03-529-423, ճաշարան ռիհան, բարի ախորժակ։ Focus Pilates, Burchamudi Match, Miak Marzagan Getrona, Artenis Khasadzen, Yerguazar Kasamvets Darvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրության, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահովե անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։
1: لا تستفيد أكثر إعلاناتك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։ Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։ Փարի լույս ցեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
3: Փարի լույս ցես երիտասարդության ցայնեն։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: հաջելի բահեր ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ
1: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն
2: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն

0: համեղ բադարի եւ համեղ հիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան կասլիկ ատեսելի թիմաց ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկու աջախորդներուն լիպանանյան եւ հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, ճաշարան ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսելի թիմաց, հերացային 03-529-423, ճաշարան ռիհան բարի ախորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք դարպերցևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76 46

43 43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացայնելով 76 46 43 43 TV-ին։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։ Good morning. Good
1: morning. Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

0: Focus Pilates, Burçamu Dimeç, Miyak Marzagan Getron'ı, Artenis Kassadzen, Yerguazar Kısamvets Darvan, Reformer, Nor Korzikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգունտ արծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ, Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրճամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHnet, միշտ լավագույնը։ Համեղ բադարի եւ համեղ գիմքի հասցեն Ջաշարան Ռիհան, Կասլիկ Ատեսելի Թիմաց։ Ջաշարան Ռիհան գհրամցնե իր հարկու աջախորդներուն Լիպանանյան եւ Հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ Լիպանանյան եւ հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ եւ օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաեւ գլգլակ եւ ամեն ուրբաթ գիշեր վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ արիտներու եւ միութենական ծերնարկներու, ունի նաեւ փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված։ Ջաշարան Ռիհան, Ժունիե Կաստլիկ, Աթեսե Էլիթիմաց, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին։ Վստահ երիտասարդության ցայնեն։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

Համեղ բադարի և համեղ կիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան, կասլիկ ատեսելի թիմաց, ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկո աջախորդներուն, լիպանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, ուդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, ճաշարան ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը էլի թիմաց, հերացային 03-529-423, ճաշարան ռիհան պարիա խորժակ։ Focus

0: Բուրճամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան ռիֆորմեր նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ Center VH 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունի արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավակույնը։
1: لا تستفيد أكثر، إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

Երիտասարդության ցայնի ցեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ցեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: Համեղ բադարի և համեղ գիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան, կասլիկ ատեսելի թիմաց, ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկո աջախորդներուն, լիպանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, ճաշարան ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը էլի թիմաց, հերացային 03-529-423, ճաշարան ռիհան բարի ախորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

Համեղ բադարի և համեղ կիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան, կաստլիկ ատեսե լիտիմաց, ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկո աջախորդներուն, լիպանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, ճաշարան ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը էլիտիմաց, հերացային 03-529-423, ճաշարան ռիհան, բարյախուրժակ։

0: Պիլատես, բուրճամուդի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե բուրճամուտ Center VH 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե բուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

0: համեղ բադարի և համեղ կիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան, կասլիկ ատեսե էլի թիմաց, ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկո աջախորդներուն, լիպանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, ճաշարան ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը էլի թիմաց, հերացային 03-529-423, ճաշարան ռիհան բարի ախորժակ։ Focus Pilates, բուրջամուդի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: لتستفيد أكثر اعلنك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-76-46-43-43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

Focus Pilates, Burçamu Dimeç, Miyak Marzagan Getronu, Artenis Khasadzen, Yerguazar Kısambets Darvan, Reformer, Nor Korzikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունի արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահովե անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրճամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։

0: Համեղ բադարի և համեղ կիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան, կասլիկ ատեսելի թիմաց, ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկո աջախորդներուն, լիպանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, ճաշարան ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը էլի թիմաց, հերացային 03-529-423, ճաշարան ռիհան բարյա խորժակ։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76 46 43 43 TV-ին։ Աջելի ու ընտրություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։

Երիտասարդ ցանցայինի ցեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդ ցանցայինի վստահեցեք ցեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահերձ էր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։

0: Neir harko aja khortnerun Lipananyan yev Halebi hamegh jasheru desagani Ushatrutyun special offer 18 tesak Lipananyan yev haygagan aghanterner khorovatsi desakner yev oghi miayn 30 dollari ayo 30 dollari uni nayev galgalak yev amen ur patkisher vayletsek live yerajshtutyun udi engeraktsutyam Ջաշարան Ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ արիտներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, Ջաշարան Ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը էլի դիմաց, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ. Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

Համեղ բադարի և համեղ կիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան, կաստլիկ ատեսե լիտիմաց, ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկո աջախորդներուն, լիպանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ,

0: 3 Ճաշարան Ռիհան Փարիա Խորժակ Focus Pilates Բուրճամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկոաջախորդները, ժամատրությամբ, հասցե բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն և հայդարարություններուն համար հերացայնել 76-46-43-43 տիվին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76-46-43-43 տիվին։

0: 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրճամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Համեղ բադարի եւ համեղ գիմքի հասցեն Ջաշարան Ռիհան, Կասլիկ Ատեսելի Թիմաց։ Ջաշարան Ռիհան գհրամցնե իր հարկու աջախորդներուն Լիպանանյան եւ Հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ Լիպանանյան եւ հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ եւ օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաեւ գլգլակ եւ ամեն ուրբաթ գիշեր վայելեցեք live երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու եւ միութենական ծերնարկներու, ունի նաեւ փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված։ Ջաշարան Ռիհան, Ժունիե Կաստլիկ, Աթեսե Էլիթիմաց, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Հաջելի ու ընտրություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։

M Revolution. M Revolution.

Համեղ բադարի և համեղ կիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան, կասլիկ ատեսելի թիմաց, ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկու աջախորդներուն, լիպանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, ուդի ընկերակցությամբ։

0: հոգվիկ, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահովե անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե ուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95։ BHnet, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Burchamudi Mech, Miak Marzagan Getrona, Artenis Kasadzen, Yerguazar Kasamvets Darvan, Reformer, Norkor Zikner, Sireli Oriortner, Ye Baronner, Hedevetsek Marm Nagartutian, Yevzer Marmina Jugunthar Tutsek, Porzaru Usutichneru, Yev Usuchuineru, Telatranknerov, Uremen, Hedevetsek, Darpercevi, Marzankneru. Focus Pilates, գնդունիր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե ուրճամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB.
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

Գունընթրեք երիտասարդությանը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.երիտասարդությանը.com։ Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

Համեղ բադարի և համեղ կիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան, կասլիկ ատեսելի թիմաց, ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկո աջախորդներուն, լիպանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, ուդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, ճաշարան ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը էլի թիմաց, հերացային 03-529-423, ճաշարան ռիհան բարի ախորժակ։ Focus Pilates, բուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե բուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates.

0: Սե Բուրճամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78 76 95 BH.net միշտ լավակույնը
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

Գունգնդրեք երիտասարդությանը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.երիտասարդությանը.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

0: ترا فوكس بيلاتس ال بي. Սերկրասենյակ ներուն, գործադեղի ներուն և բնակարան ներուն մեջ, պետք ունիք առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավակույնը։ Համեղ բադարի և համեղ կիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան, կաստլիկ ատեսե էլի թիմաց, ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկո աջախորդներուն, լիպանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, ճաշարան ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը էլի թիմաց, հերացային 03-529-423, ճաշարան ռիհան բարի ախորժակ։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: Համեղ բադարի և համեղ գիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան, կաստլիկ ատեսելի թիմաց, ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկո աջախորդներուն, լիպանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, ճաշարան ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը էլի թիմաց, հերացային 03-529-423, ճաշարան ռիհան բարյա խորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։

0: Համեղ բադարի և համեղ գիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան, կասլիկ ատեսե էլի թիմաց, ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկո աջախորդներուն, լիպանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, ճաշարան ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը էլի թիմաց, հերացային 03-529-423, ճաշարան ռիհան բարի ախորժակ։ Focus Pilates, Burchamudi Match, Miak Marzagan Getrona, Artenis Kasazen, Yerguazar Kasamvet Starvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ճգունտարծուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: لا تستفيد أكثر اعلينا على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46-76-46-43-43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

0: համեղ բադարի եւ համեղ գիմքի հասցեն ջաշարան ռիհան կասլիկ ատեսելի թիմաց ջաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկու աջախորդներուն լիպանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, ուդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, Ջաշարան ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը էլի թիմաց, հերացային 03-529-423, Ջաշարան ռիհան բարի ախորժակ։ Սեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, պետք ունիք առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

Երիտասարդության ցայնի ցեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ցեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

قلبك شو بيأثر لو ضحيت بحبك شو بيأثر

երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես, միշտ դարբերես, միշտ դարբերես։ Հաճելի բահերձ ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են, երիտասարդության ցայն, միշտ դարբերես։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր է, միշտ տարբեր է, միշտ տարբեր է։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են, երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր է։

Պահպանիչ եւ հույս սավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահիր պահպանիրս Հայաստան աշխարհս, քեզ հավատացող եւ քեզ սուսացող հայ ժողովուրդս, անթովանյա սուրբ եւ պատվական խաչի վրկո իղաղության

Գունընթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

Գունգընթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

Գունընթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

Գանգտում եմ ես մեն մենակ ծովի ապին, թիդում եմ ես մարմրով արպին, ուր ես իմ կեղուլիս, սերըտ ինձ տվում է անհույս ձև երազ, ալեկոտ ծովը մեջ որաց գրզի անհաս, պավ է գարոդըք այրեզիս.

Գունգընթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։